0: ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te na pokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi
1: na stanici